चक्रतुः क्रतुश्च शुभश्चक्रतुः क्रतुश्च शुभः चशुभश्च चशुभश्च चशुभश्च चशुभश्च शुभश्च चशुभः